Da er det blå ampak. Ja, glad spet i lombranec. Kog je pa ura? 11. Kje? Radio.